0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Куди ти йдеш? До Чичу Тоні? А, так-так, до італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичу Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичу Тоні – мамма мія! Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефон 08-97-96-07-06. Чичу Тоні чекає на вас.
2: Чичу Тоні, мама! Мія! Мія!
3: Хей, къде отиваш?
4: При Чичу Тоні.
3: Къде?
4: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичу Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
5: Ресторант Чичу Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичу, телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичу Тони, няма проблем.